0: вам короткий договір. Терміни прочистого відкриття і посвячення польських військових цвинтарів у місцевостях Кабель і Вінницьною не в цьому. Секретар Ради охорони пам'яті Борисовій Мужениця Анджій Чоботів повідомив, що в цьому момент досі не підтвердила відкриття встановлення секретарів Кабельського цього року. Згідно з програмою, схваленою прем'єр-міністром Медведчуком, цвинтар у Лідному мав бути відкритий 10 червня у Кабель міністерського лиці. Андрій Чоботів поінформував, що на сьогодні
1: Тоді ми довідаємося, чи термін встановлення відкриття і посвячення кладовищ імені Дмитра Прокопенка збережений. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цю тему справді досить складні і тривають довго. Це зв'язано між іншим з фактом, що саме тепер
2: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamidnomu nabliża się do końca i kładowiska będą przygotowane do wyjścia w swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainy, które są na mary, zostały zaplanowane na wartość konfliktu Charkowi, pochodzą do dość składne. Charkowski sprintar, jak przedbaczało się, będzie wyprzedzić 17 czerwca. 300 dzieci z Polski za zakordonu wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Cerkownym Młodych w Łuchanie. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiadomy z korespondent, pierwszy koncert wyprzedzał się. Wyprzedzał się. Wyprzedzał się.
3: I told you to turn the radio on.
4: I did. Takes time to warm up.

0: Let's turn up the bass.
1: Ох, нерідне село, тишиною лугів і роздоллям небес, і пісня.

0: гріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.